gyina ye so obi biara wo ye adwuma sɛ wo ba fɔde abobi ma wo kunu obi ma yere e pa tɔ ba fɔde na emfrɛ me obo fɔde ni biɛ me ɛntrɔ me ma mi hunu kura so ba fɔde no ɔde ma mi hunu ɛyɛ wo ne onyankopɔn ntɛm wo ne onyankopɔn ntɛm obo fɔde na ɛyɛ firi okramu ɛnyɛ nhyɛ sɛ de de biɛ ka no